Pala Akia, kompozicija tady. Tady je Marigile Avutný, Kotaro Berlin, i doči Reinhardt. Šuna je pana jak Kili, Kotar i Germania so, Kerela i Veronika Feres. Vi oj skerja jek barohiti ki romaniki sinti čipsova kreno lakate. Ta išno je lakate naka namena kate ki radio Lora emisija ja Lora Romanes.